i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da. Den
0: kunne nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder i morgen, NRK P1 Østfold med Espen og Beate. Og velkommen til dagens viktigste kvarter.
1: Det er tidspunktet hvor du kan bli millionær.
0: Det er det, men jeg lurer på, skal vi ta, har det ikke blitt en stans og kjøretøy i Oslofjordtunnelen?
1: Ja, det vet du mer enn meg, fordi du har åpnet de rette sidene. Jo, det stemmer.
0: 134, Oslofjordtunnelen i retning Vassum, der er det nå kjøretøy med stans. Men er ikke det som kommer opp på de svære plakatene, sånne lystavler?
1: Ja, da. Ja. Står en ved rygget.
0: Men nå starter vi jakten. For det er hverdag, det. Kvart på åtte i morgen NRK P1 Østfold, så jakter vi en helt spesiell person. Og hvis det er deg, så må du si ifra, fordi vi skal jo dele ut et skrapelodd før klokka blir åtte.
1: Ja, så logg deg inn i appen NRK Radio. Gå på send inn-knappen. Hvem er det vi jakter i dag, Beate?
0: Deg som skal til VM i USA. Altså, jeg kjenner ingen, jeg. Jeg vet ikke om noen som faktisk skal dra til USA for å se VM, og skal du det, så trenger du sikkert litt påslag i reisekassa. Ja,
1: eneste jeg har hørt om fra Østfold som skal til VM, det er jo Jørgen Strand Larsen. Han tror jeg ikke kommer til å sende inn melding i dag, så dermed betyr det at du som skal dit, du har muligheten.

0: Reser, nyinnspilling av Bønna fra Nord, Bønna 2026 i morgen i Østfold. Og det var jo morsomt i går, i gårsdagens jakt, jakta vi jo deg som har vært med i en film, og det er så mange østfoldinger som har bidratt i filmer.
1: Ja, og dessverre så kunne vi bare ringe opp en i går, men etter sending så tenkte vi må ringe dem alle sammen. Vi fikk tak i en del.
0: Ja, og Signe Lise, en kjapp recap der, for det var jo hun som vant for å ha delget en fyr i huet i den norske filmen 50-50, og vi fant faktisk klippet. Ja, og fortalte jo hva det var som skjedde her.
2: Det var en gammel rockefilm fra 50-50 het den.
0: Hvilken rolle spilte du, Signe Lise?
2: Jeg var statist i en slåssscene.
0: Oi!
2: Og jeg skulle dælge en fyr i huet. Det var liksom noe slåssing, og så var det en stol som røyk, og så tok jeg den beinet på den stolen, og så mæla jeg en fyr i huet.
1: Og Signe Lise er også lærer.
0: Litt roligere gikk det nok for seg da Toril var med i Beatles-filmen.
3: Da var jeg med, jeg var på Frognerbadet.
0: Oi!
3: Ja, heldigvis påkledd, ikke... Men ordentlig, nesten brødskalk under hårsveisen, vet du hva. Ja da.
0: Hva var det du hadde på da?
3: Da hadde jeg på meg en gul og grønn 50-60-talls kjole. Ordentlig frøken.
0: Og hvilken scene er det igjen i Beatles-filmen fra Frognerbadet?
3: Det er når de dødser. Så da er det en skoleklasse som er på tur på Frognerbadet. Så der er jeg, men man må lete godt. Jeg synes ikke så veldig godt. Men det var en lang dag for veldig få sekunder da. Med fame.
1: Så ga ikke noe mersmak dette filmbransjen
3: for deg? Nei, det er ikke noe for meg å være i rampelyset egentlig.
0: Nei, men litt rann i rampelyset måtte vi jo unne Toril Crosby, som jo da var med i Beatles-filmen, og snart skal du få møte Geir, som var med i Gråtas for seg nye venn, og ikke minst Fred, som var med i den norske filmen Voldtekt. Men først, Ron Keating, det er til deg som har sendt inn melding. Hadde vært hyggelig med litt rolig morgenmusikk for oss som sitter ved frokostbordet. Vær så god. When you say nothing at all, er rolig.

0: Ventelin, her var jo norsk versjon av Dolly Partons 9 to 5. Og det var jo Julie som hadde minnet oss på at mormor har bursdag, kan dere være så snill å spille låten. Men nå skal vi på laksefiske.
1: Ja da, Heidi, du er ute og skal dra laksen en tidlig torsdagsmorgen. Der var ikke her, skal
0: vi
1: se.
0: Jo, da, vent litt, rann. Vi tror vi har...
1: Heidi,
0: hallo?
1: Der!
2: Jeg er her. Jeg er på laksefiske, så vidt det er i hvert fall.
1: Hvor er du?
2: Jeg håper i hvert fall det. Jeg er ved Berbyelva i Halden. Skal teste ut laksefiske i elva. Har aldri gjort det før, så dette blir en skikkelig, skal vi si, yrkestestfisker. Ja. Eller hobbytest slash. Ja. Og jeg er i godt selskap. Jeg har med meg lederen i Arbeidernes Jeger- og Fiskeforbund, Camilla Johansen. Hvor mange kast har du gjort ennå?
3: Nei, nå har vi gjort 15 kast. Eller?
2: Jeg har fått 15 laks. Neida. Men Camilla har i hvert fall fått en laks litt tidligere. Det er nettopp startet fiske her, men de har allerede fått opp 27 laks, altså. Så det er jo håp. Er det håp? Kan jeg få en laks i neste halvtime, liksom, ja. Før 9?
3: Så lenge sluken er i vannet, så er det muligheter.
2: Juhu! Det er vel sånn nybegynnerflaks, er det ikke det?
0: Jeg håper så inderlig at Camilla og Heidi får hver sin laks. Heng med etter 8:30.

0: Mo's Fireman in Motion. Og nå gleder jeg meg, for vår reporter Heidi skal være med på laksefiske i Berbyelva i Halden for aller første gang.
1: Ja, og vi har jo hørt I lang tid nå om hvor ille det har stått med fisken med laksen, med både lakselus og sykdommer og alt mulig. Men jeg har en følelse at det har begynt å ta seg opp.
0: Jeg har det, Heidi.
2: Jo da, altså nå startet jo fiske nå for ikke så lenge siden her I Berbyelva. Bare hør den deilige lyden her av elva liksom. Og bare så det jeg sagt, jeg har sett en diger laks hoppe her altså. Ja da, for bare noen minutter siden. Så det helt fantastisk. Jeg har jo ikke vært med på sånn type fiske før I hele mitt liv ved en elv å stå her. Og jeg skal jo. Få prøve meg. Jeg skal kaste med stanga etter hvert. Jeg har jo med meg en profesjonell fisker. Camilla Johansen jo selvaste lederen I Arbeidernes jeger- og fiskeforening. Og det tatt 27 laks allerede. Hvordan det står til med bestanden vet ikke jeg helt. Det var jo red skin disease som ble påvist her tidligere. Camilla, god morgen. Her står du og kaster. Går det bra?
3: Ja, det går veldig bra.
2: Det deilig?
3: Ja, det alltid veldig koselig her da.
2: Hvordan står det med laksen I Berbyelva nå?
3: Nei, I år så har det I hvert fall ikke vært noe tegn til red skin disease, så vi veldig fornøyde med det. Og så vet vi jo ikke fra år til år, så det vanskelig å si hvordan det blir neste år.
2: Men dere har jo allerede tatt ganske mange laks siden starten.
3: 27 laks.
2: Den største hvor mye I verden?
3: 13,4.
2: 13,4. Ja, altså jeg så bildet av den I Halden Arbeiderblad, den laksen der. Den var jo så stor, den så ut som en ryggsekk der den hang bak på ryggen til han som fisket den, men det var ikke deg.
3: Nei, det var ikke meg.
2: Hvem var det?
3: Geir Jensen, som var så heldig.
2: Det var han Geir Jensen som fikk så stor fisk. Han var heldig bare, altså det går ikke på, det går liksom på flaksa her.
3: Nei, Geir Jensen, han fikk jo den største laksen I Ørekil I fjor også, så han ikke bare flaks. Nei.
2: Greit da, Geir. Du flink også. Ja. Men hvor lenge må du stå her for å kaste før du får en laks, tror du?
3: Nei, det noen ganger kan laksen bite på med en gang, men så kan man gå dagvis uten å kjenne noe som helst. Så det, ja, sånn laksefiske. Litt flaksefiske, som vi også sier. Ja.
2: Men øya dine gløder jo, så dette elsker jo du tydeligvis.
3: Ja, det er lidenskapen min. Ja.
2: Ja, fortell meg, hvorfor det en lidenskap? Hva det som så fantastisk med dette her?
3: Nei, det jo opplevelsen I elva, naturopplevelsen man får. Og så det jo, når man får på en laks, så man jo gjerne... Jeg fikk min første laks I 2017, og etter det så har jeg stått hver sesong og prøvd å få en laks, ja.
2: Ja, bruser I blod når du kjenner at... Men hvordan merker du at... For det jo ikke sånn napping, sånn som når du ute og fisker makrell.
3: Nei, det ikke helt samme. Å få på en laks, det jo... Spesielt en stor laks, da. Så du vet jo aldri, det jo sterke krefter. Laksen, det jo ren muskel. Den skal oppover I elva, så den jo bygd litt annerledes enn en liten ørret, eller... Ja.
2: Ja, for den jo på vei oppover fra Storhavet og skal svømme oppover for å gyte. Ja. Og nå etter hvert så skal altså jeg få låne... Du har sagt det I hvert fall, at jeg kan få låne fiskestangen din.
3: Det skal du få lov til.
2: Du tør det, altså?
3: Ja, da, det går helt ut.
2: Og jeg må si at jeg har sommerfugler I magen, for vi står på et parti her ved Berbyelva, hvor det henger en sånn hengebjørk over oss.
3: Ja, det
2: så jeg begynner å kjenne på den der angsten for at jeg skal kaste

0: Det var Zimmermann det. Sangen heter Riper I Lakken, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Du, slå den her du. Har en uåpnet vinflaske som min far kjøpte til dåpen min I 1958.
0: Oi,
1: ja. Har ikke funnet rett anledning til å åpne den, og nå ser det heller ikke ut til at anledningen kommer til å bli seg overskuelig fremtid.
0: Nei.
1: Krukka har derfor fått sitt eget punkt I mitt testament. Så da får det bli mine arvingers hodepine og avgjøre dens videre skjebne. Hilsen Kvastan Rottweiler, kennerklubben Mysen.
0: Ja. Jo, men altså, hvis det der den rette vinflaska, så det jo sikkert, det kan jo være verdt 100 000 kroner. Og...
1: Ja, det jo det verste alt, det kan jo være verdier man sitter med.
0: Ja, da, ja da.
1: Ikke at jeg skal kunne foreslå noe, eller hva.
2: Hei, det Trude.
0: Nei, men hei, Trude!
1: Er det kjappeste Trude-svaret noen gang?
2: Så dere,
1: ja.
2: Så da venter jeg hele uken.
0: Ja, har du det, ja.
2: Ja da, jeg meldte meg på før I torsdagen.
0: Ja, akkurat.
2: Og da måtte jeg nå sitte og vente, ja. Så det ringte noen I går som jeg trodde var doktor, men nei da.
1: Men da sa du Trude da også?
2: Ja da, det til alle.
0: Ja, på det. Det bor det fange I den telefonsvaret, eller telefonkonkurransen her.
2: Ja.
0: Ja, hva du helt på med akkurat nå da?
2: Akkurat nå sitter vi og koser oss I solsteiken I fine Trøndelag.
0: Det gjør du, ja. Mm. Jeg ser noe som sier meg at oss I Namsskogene nå.
2: Stemmer.
0: Fiskstonga I vattnet, eller?
2: Neida, vi bor for langt nord, vi så...
0: Åja! Ikke noe fisking der, nei.
2: Det har vært så du ikke kjøpt testkort.
0: Nei, står sikkert en elg og titter på dere I skogholdet, da.
2: Ja. Det kan jeg fort si, ja.
0: Du kalles også kanskje Stig blant venner.
2: Ja, yeah. Stemmer.
0: Mm. Hvor mange ganger har du svaret å trude da, Stig?
2: Tre ganger.
0: Ja, tre ganger, og så meldte du deg på for hvor mange dager siden?
2: Vart vel det en uke antagelig, før I torsdagen.
1: Da har du virkelig gjort deg fortjent til t-skjorta, synes jeg.
2: Skår, ja.
1: Ja.
2: Kjempebra.
0: Ja, og der alt rett, Stig, eller Trude. Der ser jeg adresse og t-skjorte, kvit og størrelse og det hele, så det her skal gå helt strålende. Den kommer I postkassa.
2: Kjempebra, ja. Da bør jeg glede seg, da.
0: Ja, det det. Og ellers, hva bringer helga?
2: Vi skal I konfirmasjon I Sandnessjøen.
0: Det tid for deg,
2: vet du. Og rømste barnebarn.
0: Ja.
1: Så artig.
0: Da ønsker oss god tur, Nordaber. Jeg tror ikke t-skjorta kommer sånn at du kan ha den I konfirmasjon, altså.
2: Det var synd.
0: Ja, men ja, du må men si det I konfirmasjonen da, at jeg skulle egentlig ha på meg den kvite landsmøte t-skjorta, men ja.
2: Ja. Mm. Det må vi få til.
0: Ja, bare gni
2: det. Man legger inn det I talen.
0: Ja, det fint. Legg inn det I talen. Det fint å gni det inn litt.
2: Ja.
0: Men, og ta gjennom meg I talen hvordan folk melder seg på I Trude eller I konkurransen nå.
2: Det går an,
0: ja. Topp det, Stig.
2: Ja.
0: Da må du helse og ha en nydelig helg.
2: Takk for det, Jens.
0: Ha det bra.
2: Ja, ha det bra.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Old Town Road heter den. Nå skal jeg også si, huske å si at i NRK radioappen så ligger nå og statistikken mm-hmm. som viser hvilken sommer, hvilken ferie du drømmer om. Mm-hmm. Og huske at det her er drømming, så hvis du skal jobbe i sommer, så ja, det, takk for at du jobber i sommer, oh, ja. Men du har lov å drømme allikevel mm-hmm. om drømmeferien din. Og så i her, det er to deler da, for at jeg, når jeg begynte med det her, tenkte jeg, det er mange feriealternativer.
1: Ja, det er jo
0: folk
1: det.
0: Folk har så mange slags feriedrømmer.
1: Ja.
0: Og her har jeg egentlig bare lagt inn dømmet, kom på i farten. Det er 12 alternativer totalt, det er to statistikker.
1: Ja.
0: Og de tre siste i del 2, der står det bare ledig feriealternativ, send forslag i appen. Mm-hmm. Så hvis du ser noen ting som, hei, han mangler jo ferie i verdensrommet, det vil jo jeg, det drømmer jo jeg om. Da kan jeg sette inn det.
1: Ja.
0: Så send inn det. Skal, og der kom ledig feriealternativ, send forslag i appen. Der fikk den to stemmer. Så dere driver å stemme på ledig. Kanskje det er ledig feriealternativ som kommer til å vinne.
1: Ja, jeg ser vi er 15% som drømmer om mobilferie.
0: Det er nettopp. I del 2 så er det 50% som drømmer om fiskeferie.
1: Oh.
0: Men der er det ikke så mange som har stemt her. Altså der er litt misvisende.
1: Oi, oi, oi.
0: Men oss har jo også en replikktelefon forresten.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, hallais. Det er han Hansemann Jordal fra Lofoten. Jeg sitter i tropevarme og lurer på hva jeg skal finne på. Men jeg har notert på en lapp at jeg skal stekke ned og starte mopeden, snufse inn eksos og flyge rundt i Lofoten og kose meg hele dag. Ha en herlig dag.
0: Tusen takk. Mopedferie ja. I Lofoten. Det synes jeg høres utrolig deilig ut.
1: Det er kanskje det rette fremkomstmiddelet også da.
0: Ja, det kan hende.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Jeg skulle ut og si, for Lofoten er jo ikke så stort.
1: Ja, ja.
0: Nei, men han kjømmer seg vel litt rundt da.
1: Ja, absolutt. Replikktelefonen vår, den er jo altså, ikke bare til hverdagklubben. Den er ja. Åpen for alle som har lyst til å meddele hva som helst med ja. Egen ord til oss.
0: Ja, som for eksempel han fyren her.
3: Mm. Hallo! Sven Biskård Sundet som ringer inn til hverdagklubben født 11. juni. Det er med, vet du. 11. juni er min dag. Men jeg vil ikke ha noe fokus på det.
1: Nei.
3: Det er ikke bare det jeg vil oppdatere om. Jeg vil ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag. Nei. Nei, nei, ikke noe skriveri om det. Min bursdag. Det vil jeg bare skaffe vigås i stillhet. Ja da. Så ikke ta på vei. Trenger ikke noe kake eller noe.
0: Nei.
3: Eller noe gav eller noen ting. Sånn er det. Ja. Vi snakkes,
0: Sven.
1: Oi, ok. Ja.
0: Når var det? 11. juni?
1: Ja, jeg lurer på om det var det. Ja.
0: Da også må finne på et eller annet da. Er ikke det neste onsdag?
1: Det er neste uke, ja. Ja. Ja, vi må kanskje det egentlig.
0: Ja, for han er jo ikke her i dag egentlig. Han driver jo med noen annen greier, men oss kan planlegge noe tull når han ikke er, vet du.
1: Ja, ja.
0: Send oss en melding i appen hvis du har noen god idé til hva oss kan finne på den Sven da, den dagen han ikke vil bli markert. Ja. Ok, her er Ailey med Dvostilene.

0: Ella Henderson var det, og sangen heter Ghost.
1: Det jo Laila, hun har sett oss en melding at hun sparer bunaden sin til spesiell anledning.
0: Ja.
1: Ja, jeg sier meg litt igjen der. Det cirka 20 til den anledningen, skriver Laila.
0: Det cirka 20 til den anledningen.
1: 20 kilo. Unnskyld,
0: cirka
1: jeg glemte.
0: Cirka 20 kilo til den anledningen.
1: Til den anledningen. Ja.
0: Ok.
1: Det er nok mange, Laila.
0: Oi, for en anledning det skal bli.
1: Ja.
0: Nei, det er jo... oss har mange forskjellige slags milepæler.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva, skal vi se her... Arne Kristian har en boks joikakaker fra rundt 1990, som venter på en spesiell anledning. Kollektiv forstoppelse i familien, kanskje, skriver Arne Kristian. Og Trond skriver, hva er det med folk? Lagre, lagre.
1: Ja.
0: Jeg mener at en god viske eller en god vin skal drikkes, ikke vent. Drikk og nyt livet. Skål.
1: Ja, men det er jo kanskje det jeg egentlig har litt lyst til å prøve å inspirere, i hvert fall meg selv til å bare... Ja, gjør akkurat det.
0: Og så er det Elin som skriver inn, ja. Sparing av diverse varer, prikk, prikk, prikk, er jo litt beredskap.
1: Ja,
0: ja det er det.
1: Det er jo det.
0: Det er absolutt det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det går jo hånd i hånd egentlig. Så kan kanskje si at den spesielle anledningen er postapokalypsen.
1: Ja.
0: Etter den store katastrofen.
1: La oss nå håpe at vi slipper å tenke på det da.
0: Men så er jo det hun rydder nå. Ja. Og nå frister det ikke å samle mer, nei.
1: Nei.
0: Så hun er litt ferdig. Ja, hun driver kanskje å bruke opp henne nå.
1: Ja,
0: kanskje en spesiell anledning er nå.
1: Ja, akkurat nå. Ja. Jeg anbefaler hvertfall å si. I hvert fall ta anledningen nå da. Heisan, skriver Bente. Jeg samlet juleakkevitt til mine tre barnebarn som de får på sin 20-årsdag.
0: Jaha.
1: Da har de altså 20 flasker med årstall fra året de ble født.
0: Oi. Wow.
1: Oh, wow.
0: Så når den blir... 20 år, så får jeg 20 flasker akkevitt kvar.
1: Jeg håper ikke det som alt for store flasker.
0: Bente, er du fra Løten? Det er følelsen av noen som jobber på brenneriet.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er mye. Jeg blir jo litt inspirert til det her. Jeg kanskje skal finne et eller annet og lagre meg til en spesiell anledning, ja.
1: Jeg må bytte ut en flaske i kjøleskapet.
0: Ja, den må jeg i hvert fall få bytte ut da. Nå blir det straks gitar her.
1: Ja, ja.
0: Men først må vi ha litt Eddie Grant.
1: Ja, ja, ja.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Rune, jeg må bare gi deg tips, altså.
3: Ja vel?
2: Utrolig bra ferietur nå. I boks, bestilt i går kveld.
3: Sier du det?
2: Skal sydover, til syden.
3: Nei, skal du?
2: Ja, jeg skal til, tror det er litt usikker om det, det må være Nord-Italia eller Sicilia eller Sardinia eller sånt da.
3: Trulig fint der.
2: Så du blir en sånn liten wine and dine vinferie, og det er herlig. Og
3: det er altså nesten gratis.
2: Det koster 900 kroner natta, og flybilletter var bare 1000 lapp hver vei. Og det er kjempebra.
3: På Tosca.
2: I Tosca i nord, altså om det er utenfor Genova eller Bergamo eller noe slikt. Så det er Tosca, ja.
3: Tror du ikke det kan være den vesle øya Tosca utenfor Bergen da? Høres litt mer sånn
2: ja,
3: prismessig riktig, kanskje.
2: Kan det være Tosca utenfor Bergen? Jeg ser ikke Tosca i tenk om det er Toscana eller altså Nord-Italia.
3: Nå, jeg er ikke usikker.
4: Ingebjørn, må avslutte, turen er bare avbestille.

0: Ja, det var altså DJ Bobo med Chihuahua.
1: Kan jeg få lov å beklage med en gang? Det kan være at jeg har utsatt oss alle for den låta der helt fullstendig unødvendig.
0: Oh, ja.
1: For at han Ketil, han har søkt opp det, han Don Louise på nettet nå.
0: Mm.
1: Og ligner overhovedet ikke på en skihuahua, skriver han.
0: Nei,
1: og det har han jo helt rett i. Jeg satt og søkte på det her i går, og da fant jeg opp, han her chihuahuaen, og bare tenkte, ok, greit, artig historie.
0: Ja.
1: Men den som jeg fant nå på The Dodo, som ja. Er en sånn nettside som jeg bruker å stole på, ligner overhovedet ikke på en chihuahua.
0: Nei, den er mer, den har mer bart, og har lengre snute.
1: Ja.
0: Lenger øyre som henger ned og egentlig.
1: Ja, altså får jo melding fra Mai, produsent Mai på rommet her, så de finnes jo både kort og langhåret, men det ja. Der er ikke noe chihuahua, er det?
0: Altså, chihuahuaen tenker har på en måte et litt kortere fjes, mens den som ja, dukker opp mye bilder.
1: Ja, og at de er mindre også.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, men uansett, artig historie, fordi at det er i hvert fall en hund som har vært latet som om han var blind.
0: Det var det.
1: Det var hele poenget.
0: I hvert fall.
1: Ja.

0: Det var Bruno Mars det, When I Was Your Man. Fått en melding fra Morten. Hei, hei, for mange år siden hørte jeg en svensk artist med indisk aksang som sang noe med en taxi. Kan dere hjelpe, skriver Morten. Oi. Det tror jeg Dr. Bombay, Morten, med låta Calcutta. Ja, ja. For den heter nemlig Taxi, Taxi, Taxi, i parentes.
1: Dalala, Calcutta, Kutta.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er vel... Jeg skal, ja, den er svenske Eurodance-artisten,
1: ja, ja.
0: Dr. Bombay, som vel også er en av favorittartisterne til Mathias Nylena, om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Og jeg får ikke nok.
0: Nei, jeg vet.
2: Dr. Bombay, sier jeg. Hvor ble han av? Og,
1: ja. Ja, vi hadde DJ Bobo til tre sendinger i dag. Ja.
2: Dere har kost dere?
1: Ja.
2: Det er tydelig.
0: Ja, men du, også du har pratet litt om hva å spare til en spesiell anledning, Mathias.
2: Ja, ja, ja. Du, jeg har et norsk flagg. Så jeg liker å spare til 17. mai. Så da har jeg det i boden, så hver gang det 17. mai, så tar jeg det fram, så henger jeg det opp. Og jeg har faktisk satt vare på den neste gang også.
0: Ja.
2: Og så har jeg en juletrefot, liggende i boden, og den tar jeg fram hver jul, og bruker til å sette et juletre på.
1: Du bruker den faktisk, ja. Det er veldig bra.
2: Men den andre ting har jeg jo det med å glemme hvor ligger da.
0: Sier du påskeegg nå?
2: Ja, så har jeg en boks med påskepynt, og hver sånn mars-april, så henter jeg opp den.
1: Så dere er flaske med hennes i konjak jubileumsgave, som en gang ble kjøpt.
2: Åja.
1: Ble åpnet da første barn.
2: Nei, den er tom.
1: Ja, nettopp,
2: ja. Ja, den har jeg drukket opp.
1: Ja, for du sparer ikke med andre ord, det er det som er problemet.
2: Nei, jeg er jo ikke noe som sparer.
1: Nei.
2: Jeg er en levemann.
1: Ja.
2: Jeg bruker det. Ja. Og mitt barskap er pinlig tomt, fordi hver gang jeg får en flaske, så er det sånn, så skal du ikke drikke den flasken da?
1: Ja, men du, det
0: er jo en spesiell anledning.
2: Ja, i dag er det spesielt. Det er torsdag.
1: Ja.
0: God sending da, Mathias.
2: Takk for det.

0: Haus var det med Trur Egge Fell. Hvis du har et bilde og lyst til å sende til Eftan, så tar vi gjerne imot det.
1: Den sender du til mailen vår, eftan@nrk.no.
0: Her, Hosier og Too Sweet.

0: Rahan, han ser du også på NRK Østlandet, heter Dagsrevyen I dag. Men nå, Finn Børge, så det Morten Abel som står for tur.
1: Velkommen, Morten.
0: Voldsomt uvær.

0: Paid My Dues med Anastasia. I flere år så slet jeg med sykdommen Red Skin Disease i laksemekka i Berbyelva I Halden.
1: Hvordan står det til I år? Det svar får vi om 3 minutter, sikkert.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England. Jeg må dra, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cut jeg skal komme på her da. Og det er mye morsomt da. Det er jo E-Type sin Campione fra 2000. Den er ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify er Takk for alt Drillo. Den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjøpte seg eller badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner på idrettshøyskolen med videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett av i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett,

0: gang.
1: Det var Erik og Andreana med Bli her, og vi holder oss i Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbukka turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt i grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien i Enhanced Games, eller doping-OL i Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.

0: Ja, nei, det stort å gå ubeseiret i en VM-kvalik. Så det er helt sykt. Endelig kvalifisert oss til et mesterskap.
1: Nusa har sagt, få alt på når vi klarer.
2: Ja, men de kribler nå sikkert da, ikke sant? Men så er det jo liksom dette her med, jeg tror de gleder seg. De gleder seg til å dra over. De gleder seg til å spille disse kampene i gruppespillet.
1: For det er faktisk sånn at det er jo en del andre gutter som er sine fars sønner her, da, har hatt fedre som har vært på landslaget, til og med spilt i VM da. Tror du det har også lagt ekstra press på de sønnene?
2: Altså du tenker da disse sønnene, disse spillerne som, det er et godt spørsmål, altså det er jo, det kan godt være, det er mye press, men det er vel også en enorm glede da, og et stort talent de har, altså dette har blitt liksom veien og livet, men det er klart det er noen spesielle ungdomstider, det å være en fotballspiller er jo en litt annen type oppvekst sikkert enn mange andre.
1: Mye på konto nå, gitt. Ja. Det skulle vært det. Har du angret noen gang?
3: På at jeg skulle...
1: Og kulturarbeidet versus fotballspill, veier det litt sånn opp?
3: Nei, jeg står støtt i det valget mitt, altså. Men...
1: Du har jo ditt momentum nå.
3: det
1: har du.
3: Det kan du si.
2: Så Vidar er ganske god i fotball, da.
1: Ja, du er det. Nei. Og det er jo veldig profft opplegg her. Det er jo et helt team, ikke sant, som jobber på siden her, og analytikere som jobber på spreng. Ja. Så er jo ingenting som er overlatt til tilfeldighetene. Nå er Basecamp, og så blir Granover Resort, Greensboro. Skal dere bo der?
3: Ja, vi kommer til å være til stede på Greensboro, og der hvor det skjer ellers i USA, eller Mexico, eller Canada, hvor de ender opp med å spille.
2: Vi mister også poeng nå, altså.
3: Ja,
1: for det blir, det kan vi jo avsløre, det er jo ikke veldig rart at det blir en sesong til. Eller en ny dokumentarserie, kanskje? Eller?
2: Altså, det blir spennende. Ingenting er bestemt riktig enda, men vi følger jo dette laget videre, så det er veldig spennende, er det. Det er det absolutt.
1: Vi møter altså Irak natt til 17. juni, og så blir det altså Senegal, så Frankrike. Mbappé, herlighet. Dere skal filme Mbappé.
2: Ja, og han er jo...
1: Eller Mbappe.
2: Ja, ikke sant? De strides. Men det er jo, han er jo en superkul fotballspiller. Og det er også en montasje i filmen, ikke sant? Hvor vi bygger opp Frankrike, vi bygger opp Senegal, vi ser jo disse store motstanderne. Og det er klart, den kampen, den gleder jeg meg ekstra til.
1: Og da blir det vel mye vekt på det. Mbappe versus Haaland.
2: Ja, det er jo to giganter som skal møtes. Det blir fantastisk.
1: Ja, god stemning i gruppa, ikke sant? Utad, foreløpig. Men så skal også dette laget her til et mesterskap de aldri har vært med på før, ikke sant? Og jeg bare tenker sånn, kan det bli overveldende? Kan de da, altså når de står på disse gigantstadionene, kan da frykten liksom sette inn? Som du kjenner det?
3: Ja, nei, altså, som jeg kjenner det, så vil jeg si nei. Fordi de har jo vært helt utrolig stoiske og tar alle utfordringer på strak arm som gruppe. Nå er det jo også en gjeng som har stått på veldig store scener før. Mange av disse har jo vunnet store ting, Champions League-finaler, Premier League, etc. Så jeg har inntrykk av at disse er klare for den utfordringen det vil være å spille på MetLife og Gillette Stadium og alt dette der.
1: De har da ikke allikevel opplevd å være en og en syndebok. Og det er ofte det VM blir. Det kan ende med straffekonk. Og da er det last man standing. Hvis du bommer, så er det helt grusomt det. Ja. Det blir grusomme bilder. Hvor forberedt er disse gutta på at dette også kan skje?
3: Jeg tipper jo at støtteapparatet forbereder dem på alle mulige sånne scenarier. Og i et VM og i et slutspill, så er det klart at straffekonk er kjempeaktuelt. Så jeg har full tiltro til at støtteapparatet prepper dem godt nok. Men det er klart, når man står der og skal ta en avgjørende straffe i en 16-delsfinale, så det er det ingen som har gjort før av disse gutta i et VM. Så det kan man vel ikke forberede seg nok på, egentlig.
1: Jeg elsker slutten. Dere spør diverse folk, vinner Norge VM, eller hvor langt går vi i VM? Ingen svarer. Så kommer vi til kona, til Ståle Solbakken, som ser rett inn i kameraet, hva hun sier.
2: Hun tror ikke de kommer til å vinne VM, og hun håper hun ikke er den første som sier det i filmen.
1: Anniken,
2: ja. Ja, utrolig gøy at hun ville være med i prosjektet.
1: Helt til slutt er det siste bildet. Dere spør Ståle Solbakken. Han svarer ikke, men han har en sånn... Jeg føler leppa går litt mer opp enn den går ned i det luresmilet.
2: Er det ikke det som er film da? Det er tolkning.
1: Ja. Og så må du vente på neste episode. Den kommer omtrent i sånn september.
3: Vi får se.
1: Og du skal også få ønske deg en råd. Har du noen sånn øyeblikk fra serien?
3: Altså, vi snakket jo ganske mye om å bruke Nahar-låt, Sun Always Shines on TV. den tänker jag sån den borde vi kanske bruka på I radiosändningen om programmet nå sån som vi ändå med inte bruka den I serien men den var en sång som vi kände liksom hade lite nostalgi och lite driv som matchade berättelsen var ganska bra.
1: God tur till America Boys.
2: Tusen tack.
1: Ja, pass på valutan och dollar och allt som är. Det är väldigt många prostituerade där. 20 det har jag läst. Vet du vad du tar 100 000 för en dag?
4: Ja, det var mycket.
1: Har du ikke lest det? Det helt
3: Nei.
1: Gud gale, Mathias.